Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe.

0: Hej, lijepi pozdrav svim dragim ljudima koji sada slušaju ovaj fantastični radio. Ja sam kantautor Mladen Burnač, a ovo...
1: Radio Student!
2: Radio Student.